humekikite ni guturakwivurira mama ni matuma maria turakubaririria methari ya muvuru ya wimwaro FM.

0: mutambo ryo raria.
1: Mekikite ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Bota wa rumba, we Mwaro FM.
1: Rueda, rueda, rueda, tinta siwe.
0: Gakaneko. Mekikite ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

ihumekekete nigu turakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya Movoro ya Wimwaro FM.